Te ahurea kapahaka o hokianga rua mano rua te kaima ono. I tū te kaupapa nei ki te kura kaupapa Māori o hokianga. E whai ake nei, te kura o Waima.